kopantšha ditšhaba. Ye o e gabilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o e kadilego. Bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: Tshwane makopantsha ditshaba ye o e habilego ka mejakaranta ye mebotse ye o e kadilego bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo Mino ke le thabo mo go iba le nna
1: hashtag mino ke le thabo
2: hashtag mino ke le thabo
3: hashtag mino ke le thabo
0: Mankuku baby

0: nako ya mabuse nako ya go fodisa tlhogo ke nako ya mahlakung e tla botheletše kgaolo ya bokete tše nne le kgolo le masomesenyane nne yeo re go bjakantšhiditše go yona kgaolo ya go bjakantšhwa ke kaisite ka tlasengu mahlangu re ngwaletšwe ke rratabeng mai ke modiba ba tšweletše mešhining tšweni mtlole le thandiphošoko mo tšweletše le mohlagiša moyeng molebogele bzaledi madira mo tšweletše mogolo isaac selobašila epsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne lekgolo le masomesenyane nne 4194
1: ane o nyaka eng ka montle o sa ye go tlhapa ka gore o tlo bo wa latelwa sekolong
2: heish be ke le go bela le lena ka thabelong gore le idumelela e diragale
1: ke taba ye e feng jwale
2: ye ya motswala re thabele le kgathelela gage
1: hei bana motšhiši ga botse gore bothata ke eng ena
2: papa o e dumelela gore batho ba ke ba babedi ba tsenelane tša lenyalo
1: o no ke ke go kobjalo tla ko go botse mošimane go na le ditaba tše dingwe ga di nyake bana ke ke ditaba tsa batho ba bagolo e tswa mo go tsone
2: yes ka mpotsa gore ke tsa tsa batho ba bagolo ka gore dilo le ya bophelo wa motswala re tshebile o kotsing
1: motšhiši please ke kgopela gore nko o nkwešiša kere o sale o monnyane kudu-kudu-kudu-kudu e tswa ka mo gare ga ditaba tsa re thabile re ya kwana kere please ke a go kgopela se wena o ka se dirang kore o ye ka kwa ntlong ka kwa o ye go tlhape o ye sekolo
2: mara papa le na le kwešiša ale gete point yaka mothela o kotsi mane
1: motšhiši ke sa bošheletša ke re tlogela ditaba tsa batho ba bagolo o sa le o monnyane mane
2: le a bonane jale le nna le motswala re thabile ke a le botša le tlo itshola ene le tlo itshola bophelo wa lena ka moka le tša sephetho se se rongpa
1: motšhiši a re tsa mo o tlhapa o ye sekolong sepela